Batı'yı Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tav Sofia uxu zayedeci. Helbi Silvi xudiyeko kurahiya girevnaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiyaya kirna. Usambulin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بالگو ی دجی او جی کو شی وازا دلگو ی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین

Eri kunov da. Şaha şani ko senana çirukin helbestiyi ko sofeyin li ser ko evini o vek hestina grani o ko zambu feştine ka o destane ka helbestiyi ko ji floklor u bira ve ji galeriya hatiye girti. O kella ha didumi ji ko kella diduman ji yek ji ko yekemine ye desteyin dirukiyin ko ber khudana kella ha didumi belgaya kiriya. و هیکای آفنجی هلوسفانی فلسفه یا کوتی جیتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا و تفگراوی ده جی جیهانی دکه.